0: Njotsoka inga sieli wa mna kokwane marangeli Zakaria Juma wa ila ke loko akumeka mutini wa ta u khometele ke radio Mosambiki kuva akhandisa vunanga bya xinto atikweni ka 19:30 xingara ku kongomana na national radio Mosambiki la inga ta kuma marungula usiku ka journal da noite xileswo ekuxuvela vungisere dinene
1: tira em cadeia nacional o Jornal da Noite.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

19 junho na kona lejo hi 1815 kuve kuoneka aulwisani jinga tiviwa kota Batalha de Waterloo laha Napoleão Bonaparte angahiena angalangela a França angahuliwa hi masochwa ya Nghilandhi ni Prússia. Bonaparte ivi alwa utun'wini gakwe gotlhe kasi ku kuma a wukosi na chikeleku a wufun'wini hi 18 ka mayo wa lembe ka 1804.